ताले ताले जमी ताले ताले ताले जमी ताले ताला आंखों ताले देखे ताले ताले के नंगे ताले नाके ताले जमी ताले नाके नाके जमी ताले नाके नाके जमी ताले नाके नाके जाम तारे ता जग तारे ता जाने जाने को तारे ता को तारे के ताले जाम तारे ता जग तारे ता जाने जाने को तारे ता को तारे के जाम तारे जग तारे ताले नाके ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले